Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Yari ang katapusan nga bahin sang kasaysayan sang pamilya nila ni Ninette sang Northern Negros Occidental bahin sa kabuhi sang ila kinagot nga anak ka si Ayla. Kag aton gintiguluhan sayo nga pagpalangga diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

Tungod sa mga advices ni Aldin sa mangod sini nga si Laila, amat-amat sini nga narealisar sa sala niya nga gawi. Amat-amat man niya nga nabag-ong iya kabuhi, kag sa dalayon nangin malapit na ang iya buot sa iya mga kauturan, sa matuod-tuod niya ginikanan, kag sa mismo nga ginkilala niya nga iloy nga si Laila. Nagpinatawaray ang tagsa-tagsa upod ang pagkalimot sang kalain sang buot. Gingiyahan siya nila ni Ninet kag Predo, kaupod man ni Laila. Gintadlong nila ang sayop nga pagpalangga nga gintanom ni Antonio Sadto. Ginpahangop nila sa bata ang husto nga kinaiya kagawi nga dapat igakabuhi. Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, kabay pa nga nakuhaan ninyo sang pagtulunan ang kasaysayan sang pamilya nila ni Ninet kag Predo bahin sa ila pagpadako sa ila kinagot nga anak si Ayla sang Northern Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Sayo nga pagpalangga diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu! Ginhatagan kabuhi nila ni Tricia Maxine Tabol, Gian Mercurio, Jose Manuel Labansawan, Vincent Buena, Lorenzo Padillo sa papel ni Predo, Maria Grace Tupas bilang Laila, Danny Oberio bilang Antonio, Fel Bemri Margati sa papel ni Aldin, Jonah Jones Ledesma bilang Ninet, kag Vanessa Togoto sa papel ni Ayla. Soundman Hannibal Istunina, musical scoring Lozar John Mendoza, ginsulat kag sa audio tech ni Joseph Maido, kag sa idalom sang direksyon sining inyong alagad Caroline Ladrillo Jama, sa supervision ni Mr. Gerard Andrade, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!

ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Pulupod kita nga magpanindo sang aton panimalay, kagpalibot, gubo natun, kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok, pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kag pangitlogan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay gid sang inyong kooperasyon. Salamat.

amon nga mga tagpalamati, sundap lagi ninyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Kagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor de Lid Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RNN Drama Center.

0: Mangamuyo kita, magdulog kita sa makadali sa paghalad sa Diyos sa ngaton mga pangamuyo kag intensyon. O Diyos nga mahagahom, magbubuhat kag manugdumalas ang tanan nga mga butang. Buligi kami agon nga lagaron namon ikaw sa bugos namon nga tagipusoon. Kag mabatyagan mabatyagan sa amon nga kabuhi ang mga bunga sang imong paghigugma. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Hesukristo imong kagamon Ginoo. Kabuhi ka nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan.
1: Amen. Palihog maglingkod ang tanan. Sa aton hauna nga balasahon, ginatudlo sang malamon nga si Sirak sa banwa sang Dios nga dapat sila magpatawaray. Ang tao nga wala sing kaluoy, wala sing ginapaabot nga kapatawaran gikan sa Ginoo. Ini nga pagtulunan ang mga nga ginatudlo sang palanggiran sa Ebanghelyo.
2: Balasahon gikan sa libro ni Sirak. Ang aligot-got kag ang kaakig, akon man ginakangilaran. Pero ini sila, yara sa mga makasasala. Ang tawo nga nagatimalos, magaantos sang pagtimalos sang Ginoo, nga nagalista sang iya mga sala, patawarang imo kaingod sang iya mga sayop. Dayon, kung magpangamuyo ka, ang imo mga sala, patawaron. Kung ang isa ka tao nagahupot sing kaakig sa isa, magapaabot bala siya sing kaluoy sa Ginoo? Kung wala siya sing kaluoy sa iya pareho, makapangayo bala siya sing kapatawaran tungod sang iya kaugalingon nga mga sala? Kung ang isa kamamalatyon nga tao nagahupot sing kaakig, sino bala ang magapatawad sa iya sang iya mga sala? Dumduma kung ano ang imo maabutan. Kag untati ang pagdumot. Padumduma ang pagkadunot kag pagkamatayon kag magkabuhi ka suno sa mga sugo. Talupang da ang mga sugo kag indi ka magkaakig sa imo isig katawo. Dumduma ang kasugtanan sa labing mataas kag kalinti ang sayo. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
2: Ang Ginoo maluloyon kag mahigugmaon, indi madali mangakig kag puno sang mapinadayunon nga gugma.
1: Ang Ginoo maluloyon kag mahigugmaon, indi madali mangakig kag puno sang mapinadayunon nga gugma.
2: Dayawa ang Ginoo o kalagko, dayawa ang yabalaan nga ngalan, bugos ko nga tagipusoon. Dayawa ang Ginoo o kalagko, kag indi pagkalimti kung daw ano ang iya kaayo.
1: Ang Ginoo maluloyon kag may gugmaon, indi madali mangakig kag tumusing mapinadalunan nga gugma.
2: Ginapatawad niya ang tanan ko nga mga sala, kag ginaayo niya ang tanan ko nga balatian. Ginaluwas niya ako sa lulugman, kag ginalikupan niya ako sang gugma kag kaluoy.
1: Ang Ginoo maluloyon kag may gugmaon, indi madali mangakig kag puno sing mapinadayunon nga gugma.
2: Wala siya nagasabdong sing dalayon, ang iya pagpangakig wala nagapadayon, ang iya silot kulang pa sang pagkabagay sa aton, o kung nagabalos ang aton tungod sa aton mga sala kag mga kasaypanan.
1: Ang Hinuo maliloon kag may gugmaon, hindi madali mangakig kag puno sing mapinadayunon nga gugma.
2: Subong sang kataas ang langit sa ibabaw sang duta, amuman kadako ang iya pagigugma sa mga nagatahod sa iya. Subong sang kalayo sang sidlangan sa nakatundan, amuman iya pagpahilayo sang aton mga sala sa aton.
1: Ang Hinuo maliloon kag may gugmaon, hindi madali mangakig kag puno sing mapinadayunan nga gugma. Sa aton ikaduha nga balasahon, tungod ginawas kita ni Kristo pagi sa iya kamatayon kag pagkabanhaw, iya kita tanan ni Kristo. Wala kita nagakabuhi o kung nagakamatay para lamang sa aton kaugalingon.
3: Balasahon gikan sa sulat ni San Pablo ang apostol sa mga taga-Roma. Mga utod, wala si bisan isa sa aton na nagakabuhi o kung nagakamatay para sa iya lamang kaugalingon. Kung nagakabuhi kita, ini tungod kay nagakabuhi kita para sa Ginoo. Kag kung nagakamatay kita, ini tungod kay nagakamatay kita para sa Ginoo. Gani, bisan nagakabuhi kita o kung nagakamatay, iya kita sa Ginoo. Kay si Kristo nagpakamatay kag nabanhaw, agod nga manging Ginoo siya sa mga buhi kag sang mga patay. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos.

0: Ang ginuyara sa inyo,
1: kagyara man sa imo.
0: Ang pagbasa sang santos ng Ebanghelyo, sino kay San Mateo.
1: Himaya sa imo o Ginoo.
0: Sa tung panahon, nagpalapit si Pedro kay Jesus kag nagpamangkot, Ginoo, makapila bala makasala ang akon utod sa akon kag ako magpatawad sa iya? Tubto bala sa makapito? Si Jesus nagsabat, wala ako nagasiling sa imo nga tubtob sa makapito kundi kapituan kapito. Kay ang inharian sang langit kaangay sang isa kahari nga luyag maghusay sang mga utang sang iya nga mga sulugoon sa iya. Sang nagahusay siya sang ila nga mga utang, may gindala sa iya nga nakautang sang minilyon kapisos. Tungod nga hindi makabayad ang sulugoon sang iya nga utang, nagmando ang hari nga ibaligya siya, ang iya asawa, kag ang mga kabataan, tubtob nga mabayaran niya ang iya nga utang. Nagluhod ang sulugoon sa tubangan sang hari, kag nagpakilooy. Hulat-hulata lamang ako anay, kay bayaran ko ikaw sang tanan. Ang hari, naluoy sa iya. Ganigin palakat niya siya, nga wala na pagpabayara sang iya utang. Karon, nagwa siya, kag nasugutan niya ang kapareho nga sulugoon nga nakautang sa iya sang pila lamang kapisos. Giniab niya siya kag ginpuga nga nagasiling, bayari ang utang mo sa akon. Ang pareho niya nga sulugoon nagluhod nga nagapakiloy sa iya, hulat-hulata lamang ako anay, kay bayaran ko ikaw. Pero hindi gid siya makahulat. Sa baylo, ginpabilanggo niya siya, tubtob nga mabayaran niya ang iyang utang. Sa pagkakita sini sang iban nga mga sulugon, naglain gid ang buot nila, kag ginkatuan nila ang hari, kagin sugiran sang nahanabo. Gani gin patawag sang hari yatong sulugoon kagin hambalan. Walay pulos ka nga sulugoon. Gin patawad ko ang imuutang kay nagpakiloy ka sa akon. Puntani, nagkaluoy ka man sa pareho mo nga sulugoon subong sang pagkaluoy ko sa imo. Na akigid ang hari, kagin pabilanggo siya, agod nga masilutan, tubtob nga mabayaran niya ang tanan niya nga utang. Sa katapusan, si Jesus nagsiling, amo ini ang himuon sa inyo sang ako na may sa langit, kunang tagsa-tagsa sa inyo, hindi makapatawad sang inyo utod sa inyo nga tagipusoon. Ang Ebanghelyo sang Ginoo.
1: Diyan ka o Ginoong Heso Kristo.
0: Mga inigugma mga kauturan kay Kristo, ang aton na una nga balasahon, ang aton nga salmo sa pagsabat, nagapahanumdum sa aton sang sinang realidad nga ang Dios, Dios nga mapinatawaron, Dios nga mahigugmaon, Dios nga nagapadayon sa pagbuhat sa mga butang para sa aton nga kaayuhan. kagwala siya nagahupot sang kaakig o kon dumot. Ini mga kauturan ko kay Kristo, amo ang fundasyon sang iya nga pagpatawad. Nagasiling kita nga ang Dios, isa ka Dios nga mapinatawaron, isa ka Dios nga mahigugmaon. Kagtuod man sini, ginadumdum naton ang mga tinaga man sa ebanghelyo, sa iban nga bahin sang ebanghelyo nga nagasiling. Dapat nga kita man magmaging maluluyon kasubong nga ang aton amay maluluyon. Nakita man dapat nga maging isa nga nagapakita sang paghigugma. Kaangay nga ang amay mahigugmaon. Amo ini ang una nga dapat naton dumdumon. Kita nagatinguha nga maging balaan. Ang pagkabalaan nagakahulugan man.

0: ang ining hari nagpatawad sang utang sang sining nga sulugoon. Ina nga pinatawaron man sang sinatani nga sulugoon magapahamuot sa sinanga hari nga nagkaluoy sa iya. Mga kauturan kay Kristo, ang sablag sang aton nga pagkamapinatawaron amo ang kaakig, ang pagdumot, no, amo ini ang naga padayon nga naga sablag sa aton, no, sa paghatag sang aton matutud nga paghigugma kag kaluoy sa aton isig katawo. Ang aton nauna nga balasagon ng isa kapag pahanumdog sa aton nga dapat naton inisya mandulaon. Kasubong nga kita nagapangayo sa kapatawaran sang aton mga sala subong sa ginhambal kagina sa introduction, no, sa aton nga pagpangamuyo sang amay namon nga nagasiling patawara kami subong nga amon ginapatawad ang mga nakasala sa amon. Kita man dapat nga maging mapinatawaron sa tanan. Mga kauturan kay Kristo, pangayoon naton sa aton nga Ginoo, una sa tanan nga siya maghimpit sang aton nga paghigugma sa aton nga tagiposon. Ikaduha, pangayoon man naton sa Dios nga kita makapadayon sa pasensya sa mga tao nga nakabuhat sang kasalanan sa aton. Kag sa sinaman nga pagpasensya naton, kita man makapadayon sa pagkabuhi nga mapinatawaron. Kabay pa ng aton nga kabuhi bilang isa ka Kristiyano maging isa kalarawan sang isa ka Dios nga mahigugmaon kag mapinatawaron. Isa ka Dios, isa ka tawo nga sa diin makita ang inang subong ginahambal sang aton salmo sabat sa pagsabat. Isa nga maluluyon, mahigugmaon, hindi madali maakig kag napunan sang mapinadayunon nga gugma. Kabay pa na kita matuon maging larawan sang sinang aton amay nga mahigugmaon. Padayon kita sa aton Santos Kamisa, magapahayag kita sa aton maligon nga pagtuos sa Santissima Trinidad tanan nagatuwa ko sa Dios sa amay nga mahagam sa tanan
1: magbuhat sang langit ug sang duta. Nagatuwa ko kay Jesucristo ianak nga bugto nga atong Ginoo naging panampon sa lalang sa Espiritu Santo yung bunag ni Santa Maria Birhen yung sakit sa sugo ni Poncio Pilato yung lansang sa krus na matay kaginubong yung naog sa mga minatay si Katlo Kablaw na banal siya nga nagaling sa mga minatay kumayab sa mga langit, kinagalingkod sa tuusang Diyos nga amay, nakagagahan sa tanan. Gikang dito, magakaripa siya liwat sa pagukong sa mga buhikag sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaugdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, at sa pagkabuhi ng lalasing katapusan. Amen.
0: Mangamuyo kita sa aton mahigugmaon nga amay nga indi buot ang kalaglagan sang makasala kundi nga siya maghinulsol kag magbalik sa iya. Sa dako nga pagsalig aton nga ipangabay.
1: Ginoo, panatili ang

Dayawan kaw ginatagtugas ng tanan nga mga butang. Kaya amgin pato nining tinapaygikan sa imo kaalwan. Amon ginalat sa imling bungasang duta kaginapadlayan sang tawo. Agod nga mahimo ini nga tinapay sa kabuing dayon para sa

dayawan kau ginatag tugas ng tanan nga mabutang. Kaya amon ginbato nining binugikan sa imo kaalon. Amon ginahalat sa imining bunga sang ubas. Kaginabulayan sang tawo. Agod nga mahimo ini nga ilimnon nga espiritu hanon para sa amon.

0: Mga muyo ka mo mga utod, agod nga nga akon, kagang inyong sakrifisyo, mahamutan unta sang Dios. Amay, nga mahagahom sang kanan.
1: Batunan unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imong mga kamot, sa kadayawan kagkrimayan sa iyang ngalan, sa aton mang kapuslanan, kag sa bugos niya nga Santa Iglesia.
0: O Ginoo, tamda nga amon mga pangamuyo, kagbatunay ni nga amon mga dulot agod nga ang ginahalad sang tagsa-tagsa sa kadungganan sang imong ngalan, mapuslan para sa kaluwasan sang tanan. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.
0: Ang ginoyara sa inyo,
1: kagyara man sa inyo.
0: Ibayaw ninyo ang inyo kasing-kasing.
1: Nabayaw na naman sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo, nga aton Dios.
1: Takus kag-angay gid.
0: Takus kag-angay gid. Igo kamapuslanon sa amon nga kaluwasan nga sa gihapon. Kag sa tanan nga doon, magpasalamat kami sa imo. O Ginoo, Santos nga may gamhanan kag walay katapusan nga Dios, pagi kay Kristo nga amon Ginoo, tungod sang iya nga pagigugma sa makasala nga tawo, nagpaubos siya kag napakatawo sa isa kaulay, pagi sa iya nga paganto sa krus, iya kami ginluwas sa kamatayon, kag pagi sa iya nga pagkabanhaw, alin sa mga minatay, iya ginhatag sa amon ng kabuhi nga dayon. Kaniyo po sa mga anghelas, kag mga arkangeles, kag sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit, nagaamba kami sing malipayon, sa kalantahon sa imo'y maya, nga nagasimulat.

Santos, ikaw ang tulog ino, kagtuburan sa tanan ng Pagkasantos. Gani, padalang mga espiritu sa pagpasantos ini mga dulot, agod nga mahimo ini para sa amon. Nga lawas kadugo sa nga maginong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, nga yagin baton sing ginabubuton, yagin kuha, kagin pamihakpiyak ang tinapay, nga nagapasalamat sa imo, kagiyay nigin panagtag, sa iya nga magin tutunan, nga nagasiling, magkuha kamutanan kagmataon kamusini, kaya niya mga akon lawas, ngay gatugyan para sa inyo.

Subungman, pagkatapos ng panihapon, iagin kuha ang kalis nga nagapasalamat liwat kagayanigin palibot sa iyang mga gintutunan nga nagasiling. Magpuha kamutanan kag maginom sa sining kalis kay niya mo ang kalis ang akong dugo ang dugo sa bago kag walay katapusan nga kasugtanan. Igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Imuan ninyo ini sa akon handumanan.

Ganiwa may. Amen. Amen ginahalat sa imin ng tinapay sa kabuhi, ining kalis sa kaluwasan. Sa pagsaulog na amon sa dumanan sa pagamatay kapag abanhaw sa ngimana, nagapasalamat man kami kayo mo kami ginkabig mga takos sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiloy kami ng Espiritu Santo magpayusa sa amon nga nagambit sa lawas kadugo ni Kristo. O ginodumdumang yung mo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Himpitas siya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon Obispo nga si Medifil kang satanan nga mga kaparian. Dumdumama ng mga sakop siningamon katilingban na nagkaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumama ng tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan. Patuna sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawog. Kalayom kami ngayari diri karon katambong agud mambit namon ang kabuhi nga wala sa katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo upod sa Santa Maria Virgen, iloy isang Diyos, kaysa nun sa inga iabana, upod sa mga santos apostoles, kag sa tanan ng mga santos, nga nagapamot sa imo pagi sa imo anak, nga si Jesucristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kagdara sa iya, inahatag sa imo Diyos sa maing mahagahom. Sa kaisan sang Espiritu Santo, tanan nga dungog kagimaya sa tanan nga mga tuwig sa mga katuigan.

0: Yari ang Cordero sang Diyos na nagawala sumsala sa kalibutan bilahan ng inadapit sa bangkete sang Cordero.
1: Ginoo, dili ako takos nga magsunod ka sa akong puloyan. Apang mitlang lamang sa kapulong, kag mag-aayo ang akong kalag.

nangdom sa pagbaton sang Santos nga pagkalawat gamit ang kamot. Ginapangabayang tanan nga gusto magbaton sang Santos nga pagkalawat gamit ang kamot. Batonon nato ng balaang nga hostya, ang lawas ni Kristo gamit ang wala nga palad nga magatungtong sa tuo nga palad. Dayon, kuwaon sa tuo nga kamot ang hostya kagibutang sa baba. Kung sa yuron, ang atong tuo nga kamot ang magapudyot at magabutang sini sa atong baba. Hindi pag-ihamal, kundi ginahungit. Ibutang dayon sa baba antes magtalikod. Hindi na kinanglan pa nga magpanguros kay si Kristo mismo ang ato na baton. Sa paghatag katawuran, ginahimo ini antes sa pagbaton, magduko nga nagatubang sa altar samtang may sapa ka tayo sa ato na tubang nga nagabaton sa pagkalawat. Sigurado nga wala sa mabilin, bisan nagagmay nga tinipik sang balaan nga hostya sa inyong mga kamot kay magsabat amen.

0: 망하여 겠다. 오기농 가바잉아 안그라시아 sining pagkalawat maglikop sa amon lawas kagkalag, agun nga nga amon kabuhi, magamhan sini kagindi sang amon mga balatiyagon. Kinapangayo na amon inisay mo, pagi kay Kristo, nga amon Ginoo.
1: Amen. Pangamuyo kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, pini kami sa amon away. Manginamon ikaw tagpangapin, batok sa mga makalalit, kagkatuntuan sa yawa. Kabayan Diyos magtabog sa iya. Mapinaubuso namon ini nga ginapangamuyo. Kag sa imo, o prinsipe sang langit nun nga mga ehersito, tabuga sa impyero sa Satanas, wag ibanta nga mga malain nga espiritu, nga nagadugi sa bugos nga kalibutan, nga nagapangita sa mga kalag na pagalaglagon.
2: Amen.
1: San Miguel Arcangel,
2: igampo mo kami.
1: Palihog maglingkod na yung tanan para sa aton nga pahibalo, kag sa aton nga second collection. Ang aton second collection sa sininga adlaw ang igatalana para sa mga aktibidades ng aton mga katikista sa aton pagselebrar sang Catechist Sunday, Subo nga Domingo. Ini aton ihatag sa Episcopal Commission on Catechesis and Catholic Education. Madamog nga salamat sa inyo bulig. Ginapangabayang tanan nga mga tapos ang Lumas, Mamos, Ministries, Organizations, kag Barangay Coordinators, nga may pagayawatong kita nga Parish General Assembly Meeting. Karon September 13, 2026, sa takna nga launa imedya sang hapon, sa aton nga Parish Hall, ginapangabay ka muna mong tanan nga magtambong. Madamugid nga salamat. Sa pagselebra natin sang kapestahan ni Nuestra Señora de los Dolores or Our Lady of Sorrows sa September 15, 2026, ang Confraternita de Adorhen Maria in Panay magahiwat sang exhibit sa mga imahin ni Angostia kag Dolorosa halin September 11, 2026, halin na sa isang aga, tugtog alas 8 sang gabi, diri sa aton parokya. Kag sa September 15, 2026, sa aton pagselebra sa iya kapestahan, kag magtakup sa sininga exhibit, mayara kita nga misa sa takna nga alas 6 ang aga. Kag pagkatapos ang aton nga misa, mayara kita nga pagpamalandong sa 7 ka kasakit ni Maria ukon ang Via Matres kaupod sa aton Yosete Dolores. Gani, ginaagda ka muna muntanan sa paglantaw sa sininga exhibit kag pagupod sa sininga selebrasyon sa aton pagpamalandong sa mga kasakit kaya pagigugna ni Maria kay Jesus sa tiyon sang iya pag-antos. Sa dugang nga impormasyon, magpakigangot sa opisina sa aton nga parokya. Palihog magtindog ang tanan.
0: Ang ginuyara sa inyo,
1: kagyara man sa inyo.
0: Kabay pa nga bidisyon kita sa Diyos, na mahagahong sa tanan. Amay, anak, kag Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Nakatito sa pagidait, halad na ang aton Santos nga Misa.
1: Salamat sa Diyos.
0: Mayong aga, Satanan.
1: Mayong aga, Padre.